toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: je talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Vuci hekla ne zokne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dokle su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što ne smrze,

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pola osam, evo naše omiljene muzičke rubrike mini koncert. Opet smo se bez veze posvađali jutro sa šta slušati za mini koncert. Ja kažem, Andrej, Daleka obala nije svirala godinu i po dana, kaže jest. Reko nije, kaže jest. Ja kažem nije, on kaže jest. Zašto jest?
3: Pa čuj, zašto jest? Zato što je svirala. Svirala, evo, ima, mislim, dva mjeseca. Ne mogu tačno da se sjetim sada datuma, ali vjerujem, evo, pokušat ću da pronađem u našoj bazi podataka. Mislim da ima tamo već spreman mini koncert Daleke obale, a ja sam, evo, dragi slušatelji, sve vrijeme predlagao da slušamo Đavole.
2: Pa vidi, isto je to, mislim, to je ta splitska pop-rock škola, dakle, više pop nego rock, neki bi rekli rock, ja kažem pop, Đavoli ili Daleka obala, neka bude, kako stariji kaže. Idemo sa Dalekom obalom.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
1: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osim je prošlo, mi smo već u drugom satu, lagano, drugom satu našeg današnjeg druženja, kada obično otvorimo telefone i kad se zakuva sa našom temom za razbuđivanje. Da vidimo šta ćemo za danas.
5: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: 8.27, jedno divno sarajevsko jutro, onako niti je pretoplo, niti je prehladno, ono, tamam.
1: Taman će biti cijeli dan, bar tako je prema najavama meteorologa, dakle temperature danas do ugodnih, ja bih rekao 28, maksimalno 30 stepeni u Sarajevu, sunce, nema nikakvih najava za kišom, pljuskovima, grmljavinom i sve ono što smo imali u prethodnim danima, tako da zapravo treba iskoristiti ovaj petak i posljednji radni dan ove sedmice, pa uživati koliko god se može na ovom lijepom sunčanom danu.
0: Pa nismo nešto sinoć uživali, dakle žao mi onog Maroka.
1: A gledao sam utakmicu, ovaj, žao mi je Maroka, slažem se, ali ovaj, drago mi je zbog Francuza, Emira, iskreno dobro su igrali. Ja sam rekao neki dan ovaj, da ja u finalu očekujem Argentinu i Francusku da se sastanu.
0: Misliš?
1: Pa evo, ne znam, sudeći prema ovom stanju kako sad to izgleda, od svih ovih vaneuropskih ovaj, selekcija, jedina je Argentina poslije Maroka sada ostala tu
0: vidio
1: u igri.
0: Si, Argentina ima puno više slabosti od recimo Francuza, ono, Egipat je držao na konopcima Argentinu do, ne znam, 70,
1: do
0: 80.
1: Tako je, do predkraja utakmice. Mislim, slažem se, ali ovaj, bez obzira na sve, u Argentini ima taj jedan čovjek koji se zove Leo Messi, koji je nevjerovatan s tom loptom, a i u Francusku i reprezentacija ima taj Kylian Mbappé koji je isto tako nevjerovatan s loptom i sinoć je borio rekord
0: jači.
1: I Dembele sinoć, mislim, super golčina, ovaj,
0: samo sinoć, ne.
1: Mislim, govorim konkretno za sinoćnu utakmicu, a evo Mbappé sinoć ovaj, oborio je taj rekord ovaj, koliko je uspio golova postići na jednom mundijalu, to je 8, plus je imao asistencije ovaj, za razliku od Messija koji je također imao 8 golova, ali bez asistencija, tako da evo, sudeći po trenutnom stanju, zlatna kopačka trebala bi pripasti Kilianu.
0: Ajde, vidjet ćemo, u svakom slučaju ovaj, svjetsko prvenstvo ulazi u svoju završnicu.
1: Tako je.
0: Vidjet ćemo šta će biti, ajde, nije ni važno. Dakle, kako smo mi ispali, nekako je splasnula ta atmosfera i kod mene vidim i kod ljudi. Pogotovo je sličica to više i niko i ne lijepi. Svako kaže 8-5, 4-3.
1: Pa tako je.
0: I čak se i ne trebuje više čovjek ni da to završi nekako. Kako se sve izgubi to?
1: Pa ja vjerujem da smo igrali mi, evo danas, sutra neku utakmicu, preko sutra, nebitno, ovaj, vjerujem da bi mi ovdje i dalje bili u tom stanju euforije i kad su sličice u pitanju i kad su u pitanju ovaj, navijačke pjesme i dresovi i tako dalje. Mada iskreno, Emire, ovaj, što se ovih dresova tiče, ja vidim da se oni prodaju, ovaj, vidim i turiste i naše ljude po gradu kupuju dresove, bez obzira evo što se nismo dalje plasirali.
0: Ajde, vidjet ćemo, kada je finale? 19.
1: Jer? 19.
0: To
1: kako je nedelja.
0: Evo, 9 dana, to će brzo proletiti, tako da, ovaj, ajde, imat ćemo o čemu pričati.
1: Pa hoćemo, mislim, drago mi je da evo konačno se nešto ipak u julu dešava, obično ovaj mjesec bude onako poprilično tih, pospan, nigdje nikoga, svi su negdje ono koriste godišnje odmore, na moru su, odmaraju i tako dalje, ali evo ipak se nešto dešava, ako ništa ispred televizije, pa onda imamo o čemu pričati.
0: Imamo što i gledati, dobro, idemo dalje, 061 010 030, naši broj, ako vam se nešto sluša, dobro, ali samo dobro, dakle, nemojte nekih ovih teških pjesama, ne može ovog petka, ono, ne može potkušati. Evo jedan hit jutra, Phil Collins, Lagani ljubavnik, je li tako se zove pjesma?
1: Easy Lover.
0: Da. Moramo ljudima ispričati ovaj jučerašnju posjetu naše slušateljke Jasmine.
1: Jasminke.
0: Jasminka, Jasmina, dobro, Jasmina. Žena je penzionerka.
1: Tako je.
0: Žena je heroj, ona je penziju zaradila vozeći tramvaj.
1: Tako je, ja sam se oduševio, nikad nisam upoznao vozača sa tramvaja.
0: Cijeli svoj život i vijek u Sarajevu, ovaj, vozila ukrug i liđa šačica i zaradila penziju. I sad ovaj, svaki dan evo, sluša nas dvojicu. I zaista hvala na posjeti. Dakle, dođu neki ljudi u naš radio i onda ga onako ispune nekom pozitivnom energijom. Baš nam je bilo drago ovaj, jučer što smo se malo družili, što smo joj poklonili ovu majicu za plažu. Ona ide u Drvenik na more, tako da će joj dobro doći. Rekao, bit će sigurno jedno 50-ak ovaj, ljudi obučeni u istu majicu. Kaže, ako bude, ja ću skinuti. Skini, rekao, nemo.
1: Nek se drugi.
0: Došla Hit FM reprezentacija u Drvenik. Ja mislim da imamo još jednu majicu. Da je ostala,
1: ja mislim da ima još jedna majica.
0: Šta ili smo ili dvije, podijelili možda ovo ljeto, drago. Drago nam je
1: da smo
0: ove, uniformisali naše slušatelje, ali fancy, ono, vrlo su kvalitetne, dakle, to je pomoć

0: I, evo, poruka, samo malo. Šta je to za plažu? Suncobran, peraja i ovaj...
1: peraje, gdje ti peraje nam pa daš?
0: O, imaš ove peraje, što?
1: Pa ne znam da ću. Imaš peraje, znam da ima peraje, ali ne znam gdje ti nam pa de.
0: Pa vidi, ti ćeš ovaj, umore bez peraja.
1: Pa ja idem bez peraja, osim ako ronim, ali ovaj, nažalost u zadnje vrijeme je iskreno slabo. Više onako to nekom rekreativnom.
0: Evo, Amel nam se javlja za majicu, kaže jutro, tek sam se uključio, šta je za plažu, ja sam za plažu, dobro. Ovaj, ako stvarno ideš, Amela, evo prilike. A žena je nahvalila, moram ti ispričati nešto, dakle, ovaj, tu na Skenderiji prije neki dan, sretnem gospođu, kaže, moram nešto da vam ispričam. Ovaj, prepoznala me.
1: Aha.
0: Hajde, reku. Kaže, ona, odim se neki dan ovaj, taksijem u Sarajevu. Fin neki momak, kaže, i ono prvo što sam primijetila kad sam ušla u auto, svira neki dobar radio, kad ja Hit FM, pošto ga ja slušam, kažem, ovaj, dobar radio, kaže on, dobar, najbolji radio. Rekao, šta vozi, kaže, bijeli Passat. Rekao, to je Amel.
1: Vjerovatno.
0: Nema, rekao, drugi ima, sam najbolji ovaj,
1: vjerovatno.
0: Taksista u Sarajevu je naš Amel, rekao, ako je bijeli Passat, to je to. Rekao, ako je prešao jedno 400-500 hiljada kilometara, ako ste i to vidjeli, rekao, to je taj.
1: To je taj, sigurno.
0: Tako da, Amel, ako si za majice, ovo, nahvalite gospođu, ako si to bio ti, ne znam da li ima još ovih vozača Sarajeva taksija sa bijelim
1: Passatom. Sa sličnim autom, da.
0: Ovaj, prešao pol miliona. Što ga nagradi sad, jel?
1: Pa vidi, ne bi ja rekao da si njega nagrdio.
0: Kaže nam, ja, Vedran,
1: voza se čovjek.
0: Vozim se sa čerkom u 4 godine, jutro si, kaže mi, pojačaj pjesmu, sjela baba u balon, ovaj, pjeva dijete u 16. To je jutro zbilo. Nekad 28. Evo ti što kaže slušateljka, morali se majice nositi na plaž? Pa, ovaj,
1: Ne piše nju, na njoj sada isključivo za plažu.
0: Piše.
1: Može ona još negdje se nositi.
0: Only for beach. Ti si engleski, ja?
1: Aha, vidim ja.
0: Vidi, vidi. Može li po gradu? Ne može po gradu, dakle. Imat ćemo specijalne za grada.
1: Moramo, za grad ćemo onda neke sa kragnom, onom pole, malo šminkice.
0: Da, ovo je više ono za, ali stvarno je za plažu, zato što je lepršava, ono, Eli je veličina, i to malo veće, jel?
1: Tako je, široka je.
0: Znaš šta, ovaj, ti brojevi, recimo, turski Eli i ovaj normalni, neki evropski Eli, ono su...
1: Nebo i zemlje. Slažem se.
0: Ono, isto S.
1: Ja neke majice Emire nosim XL, neke S, neke M, ja više ne znam ni koji broj nosim, svaki broj koji dođe pod ruku, ja moraš suštinski danas moraš probati odjeću. Nema,
0: može li majica, dakle, evo si sad, ne može majica na taj način. Majica može samo da pozovete, dakle, idemo sa uključenjem 061 010 030, kažete dobro jutro, dobro jutro, jeste li se ne spava novci, jeste li šta doručkovali, ovaj, kažem, nismo. E, pazi, za ponedljak, to ti krenu da pričam. Dijelimo 10 lubenica.
1: 10 lubenica?
0: 10 lubenica. I to onih najvećih.
1: Znači, bit će lubenica party u ponedeljak po Sarajevu.
0: Tako je, dakle, dijelimo lubenice, ali samo...
1: ali samo?
0: Ništa ispod 10 kila.

0: Znači 100 kila lubenica.
1: 100 kila lubenica.
0: Boga mi, treba nam neki kedi, kombi, nešto.
1: No, snaći ćemo se. Uglavnom, to ćemo u ponedjeljak, nećemo danas, petak je. Da vidimo ko je sa nama, želimo dobro jutro, evo slušateljke na vezi, halo.
2: Dobro jutro.
1: Nešto su svi stidni, povučeni jutro, se ne znam šta je ovo. Ili se pročulo, znaš, kaže slušatelj, ja bi, ali ne, rekli ste da su to seksi majice za plažu, a ne da mi žena da budem seksi.
2: Aha.
1: Pa dobro, reku, ne moraš ti, ima ko hoće.
2: Pa ja jednu ubila se za plažu.
1: Jeste li bili ove godine na moru?
2: Pa jes.
1: I?
2: Lijepo, brate.
1: I? Jel skupo?
2: Pa zavisi. Koliko trošiš?
1: Pa vidi, sve zavisi. Pa nikad ni more nije ni bilo jeftino.
0: Jeftino, pa nije, pa nije. I ne treba biti jeftino, to je ipak ono ljetovanje, neka dodatna aktivnost.
1: Ja se sjećam 96. Dakle, to je moje prvo more, je li to 96. ili 97. Evo slagaću sad, nemojte me držati. I idemo idem s drugom, prvo more je bilo Podaca. To je grasovo odmaralište.
2: Ja.
1: Jedva skupio 100 maraka.
0: Iho, što je tad bilo 100
1: maraka? Znaš koliko je trajalo? Kao 7 dana. Pa nije 3 dana bilo.
0: Pukla stoja.
1: Jednama. Znači, šta je tad bilo 100 maraka?
0: Pa to ko danas.
1: Ajh.
0: Možda i 2-3 hiljade.
1: Pa nije toliko, ali...
0: Pa ne znam, 97. Boga mi, to onih 100 njemačkih maraka.
1: Pa ja.
0: To je more para.
1: Da nije,
0: možda skupiti 200 hljebova.
1: Možda je to sad ko hiljada.
2: Boga mi, 100 maraka, 96. Pa moglo se fino, ono... otić na
1: more. Ma nije, vjerujte mi da još nije nešto da ja sam se nešto ono sad provodio. Prvo Podaca, druže, tu
0: imaš granap. Nigdje da se pravi.
1: Imaš granap i jedna kafanica, jedan kafić i to ti je to. Tri bora i to nisu bilo ona velika, nego to je sad ono gdje je ovaj Morenija, ovaj hotel.
2: Aha. Samo malo pa dobro, goriva 70.
1: Ma nismo išli kako nije bilo, nisam imao ni auto, nisam imao ni položeno tad.
2: Aha.
1: Da, kakvo auto tad, ko je imao Golfa dvojku, taj je bio, ko sad, ko je tad imao Golfa dvojku? To je ko sad da voziš, ne znam, neki novi Audi A6, recimo. Eto, to ti je taj neki...
0: Pa ja, u taj vakat.
1: U taj vakat ko je imao, bio Golf Cat, ja sam polagao na Golfu Catu.
0: Danas ljudi drva voze u Golf Cats.
1: Ma nema ni jednog na cesti.
0: Nema. Raritet jest. Pa su oldtimeri.
2: Ja imala Cats tad. Crvenu.
1: Šta si imala?
2: Cats, Golfa i bilo mi je bitno i crvenu. Bilo mi je bitno sam da je crvena.
1: Samo da je crveno, da je ženski kao. A pazi, to su auta koje nisu imali ni servo, ni ABS. Dakle, ti kako da voziš kamion, traktor. To ne, ti uopšte ti... Morao si da imaš jače ruke. Ja vjerujem da 90% ovih vozača sad da im daš recimo Golfa dvojku ili Golfa Ketsa, da ne bi znali voziti.
2: Ne bi, sigurno ne.
0: Bez serva.
1: Nema šanse.
0: A ja, ako nije imao još iskustva i to, nema šanse.
1: Ne da nemaš iskustva, nego ne bi znali, druže, to je katastrofa. Dobro, hoćemo li doći po majicu, hoćemo, ili tako?
2: Hoćemo,
1: čekamo vas. Niste mi rekli samo gdje idete na more ove godine. Bili ste negdje, pa sad opet, vjerovatno, ono, ko je bio u šestom, on je već zaboravio, ja sam već zaboravio da sam...
0: A jučer
1: je došao? Sa ove sedmice.
0: Pa tako, Emir, utorak, prije tri dana, čovječ, dragi, ti ko da si bio prije godinu.
1: Ma, ja zaboravio da sam bio. To vidiš, dakle, čim čovjek dođe, ali stvarno, znaš, kažem, koliko traje sjećanje na odmor. Koliko traje da se osluši veš na plus 40 u Sarajevu? Eto, toliko traje.
2: Priđeš bradinu, odmah se zaboravio.
1: Ma nije, čim se onaj veš skloni sa balkona, kupači, kostimi, čim to nestane sa štrika, ti si zaboravio da si bio.
0: Eto, ja, nije ti na očima traje. Više to sve.
1: Evo, ja došao u ponedjeljak utorak na posao, evo danas petak, ja zaboravio da sam bio. Prema tome, ništa, idemo više puta ove godine, nema šta.
2: Naravno.
1: Čekamo vas, odnosno majica vas čeka, bit će vam sjajna, siguran sam, hvala puno gospođi, eto i to smo podijelili.

0: Ej, mi amore, idemo dalje. 5 minuta do 9 sati. Hvala slušatelju koji nas je, evo, informisao da je Denis i Denis iz Rijeke.
1: Denis i Denis, eto ga, program tvojeg kompjutera.
0: Osnovani 82. godine, ovaj band činili su, band, grupu. Marina Perezić i Davor Tolja. Oni su postali jedan od najpopularnijih elektropop sastava u bivšoj Jugoslaviji sa hitovima Soba 23, Voli me još ovu noć, Čuvaj se, Ja sam lažljiva i tako dalje. Program tog kompjutera, da, dakle, definitivno. Oni su, ne znam, imali taj, ono, oni su bili prije svog vremena sigurno neki 10 godina.
1: Pa je, zajedno sa ETM, ja bih rekao, i sa tom ekipom.
0: Prije toga, pa oni su,
1: da, oni su začetnici, ali mislim, generalno sa
0: pa,
1: ta vrsta muzike.
0: 12 sati, to je bila 93.
1: 93. tek.
0: Da,
1: a ovi su 80...
0: Peta, šesta,
1: osma, sedma. Da, da, da, pa dobro,

0: to je već 7-8 godina prije njih, ovaj, ja bih volio da se zadržao taj neki elektro ritam dance.
1: A što se tiče benda, Pips, Chips, Videoclips, to je
0: zagrebačka priča.
1: Alternativni rock band iz Zagreba, Zagreba, osnovan početkom 90-ih. Oni su se držali zagrebačkih tema poput Dinavo ja volim, Malena gume na kotačima, nogomet, a frontman benda je Dubravko Ivaniš, poznat pod nazivkom, nadimkom Ripper. Eto,
0: hajde, da se nešto nauči i ovog petka 10. jula, ovaj, stvarno sam bio nešto iz fazona da su, ne znam zašto uopšte je meni to ostalo u glavi, da su kao đavoli iz Rijeke, odnosno Neno Belan, uopšte nisu se u putu sreli s Rijekom.
1: Pa jesu, druže, preselio se da živi kasnije.
0: Preselio se da živi, možda zbog toga sam ja to nešto onda povezao, ali ovaj, stvarno sam mislio da su oni otamo, otamo.
1: Vidi, druže, ja s Neno Belanom, ali stvarno ne znam te, ono, ne znam, 97, 8, 9, mi smo redovne
0: kafe pili.
1: Kafe pili.
0: Pa vjerujem ti.
1: I sad ti meni pričaš o nečemu što ne znaš.
0: Vjerujem ti. Znaš šta je, ja stvarno, ovaj...
1: Ali to je istina.
0: Pa ne, pa nisam ja ništa tebi htio da kažem, ono, nego kao, ja sam bio iz fazona, pa ljudi su iz Rijeke, jel ti ono reče da su iz Splita.
1: Ti si to tvrdio isto kao ono da je Neno Belan, ono, svišnjika od ozgo, pa rekao, znam čovjeka, živim u...
0: Raja, mi juče sjedli.
1: Mi bili u Granapu, bio kupio 10 jaja i lubenicu, ono, a čovjeka u životu vidio, nisi na bini negdje.
0: Jesam samo jednom na Bini, jel prošle ili pretošle godine na Hastahani je bio koncert, ovaj, Nene Belana, i baš mi je bilo drago što je bio i taj koncert i što sam ja bio, to mi je bio prvi put u životu i nadam se, ne posljednji, volio bi, ovaj,
1: al, pazi,
0: više da viđam Nenu Belana ovdje.
1: Interesanta priča, ovaj, o tome. Znaš li da je, ne znam, Sena, Emi, Kassandra, oni su u stvari začetnici tog nekog hrvatskog densa početkom 90-ih, a ono što ljudi ne znaju, ovaj, da je CNM u stvari Senad od Bosne.
0: Senad Galijašević, jel
1: jest,
0: tako je?
1: Ovaj, i imao je one hitove čuvene Jasmina, Jasmina, pjesmu Šal i sve ostalo, i on se oblačio kao neki onaj američki onaj country pjevač, u stvari neki, ono, te njegove...
0: Dobro, ovaj, bio je totalno drugčiji od drugih.
1: On je bio... to morate naći na internetu da vidite.
0: Te fotkice, jel, da. Starog Sene, da vidimo sada, baš me sad zanima kako izgledao Senad Galijašević.
1: Ili Senad od Bosne.
0: E, dobro, ovo i sad izađu ove
1: slike. On ti gore negdje iz Bihaća, iz Krajine.
0: O, evo ga, malo me ko na Vajtu mi nešto vuče.
1: No, nije, malo. Ali, pogledaj, to je još ko normalno.
0: još dobro je. S ovom trakom.
1: Ja s trakom za trčanje.
0: Evo ima ovako, Robinson.
1: E, to, pa o tome ti pričam, pogledaj legende.
0: Ali vidi, ovaj, za to doba, aha, evo ga, Senad Galijašević, rođen 1. juna 1954. u Vitezu. On je, dakle, iz Srednje Bosne. Senad od Bosne.
1: Ali gore je negdje u Ukrajini on živi. Bihać neki.
0: Ma jo, gledam ovu sliku, baš mi je onako, ono, tipične
1: i pazi, 80-te i američke. Ali sad ukucaj se NM, pogledaj sad.
0: Sad nigdje bez vesu ovi, mislim.
1: Kakvi, on ti je kao onaj skuter bio.
0: Pa da.
1: Evo se na dodosne. Pogledaj to, to je, druže,
0: druga priča.
1: To je jedno 100 svjetlosnih godina razlike, znači iz analogije u digitalu. CNM. Tako da, moj druže, to su ti bila jedna čudna vremena.
0: A vidiš, evo, taj CNM, ovaj, kad već govorim o njemu, dobi čovjek nagradu.
1: Ajde sad ti mene reci, već pričaš tako o muzici, ovo, odlična tema. Šta je muzika tvoje mladosti?
0: Muzika moje mladosti? Pa to je uglavnom bila Exiu rock muzika. Ovaj, to je bio uglavnom Plavi orkestar, Crvena jabuka, Bijelo dugme, to se slušalo u kući Tifa, kad je počeo s tom svojom karijerom, to je taman bilo, jel, 90. godina i početak 2000. Dakle, to je sve neka moja mladost. To bi bilo otprilike to. I strana muzika 80-ih, također 90-ih, pa i 70-ih godina, ono, slušalo.
1: Ti si meni jednom rekao da si bio zaljubljen u Britney Spears i da je ona u stvari muzika.
0: Jesam, to je kasnije došlo, to je kasnije. To je
1: s pubertetom, jel?
0: Pa tako je, dakle, već to je bilo neka 2005. do 2010. otprilike. Ovaj, ali ono baš na čemu sam odrastao je isključivo bio taj Exiu rock'n'roll i oni pjevači koji su se tada emitovali na našim TV stanicama.
1: Znaš kako se to računa?
0: Recimo, ovaj, Punkt grupa i tako, ne znam.
1: Vidi, znaš kako se to računa? Ti si rođen 90, koje?
0: Treće.
1: E sad, plus 18.
0: Dobro.
1: Koliko je to godine?
0: 2011.
1: 2012. 2012.

0: 18 godina.
1: Pa jel. Noći moje sne.
0: Jel sigurno 2020?
1: Je, je, pa znam kad sam rođendan proslavio 18. I to je bilo, za moj rođendan taj 21.12.2012. je bilo proglašeno pod navodnicima da će biti smak svijeta i zato dobro se sjećam.
0: E sad je ukucaj najveći hitovi 2012. 2012. Da.
1: E pa vidi, ja ti nisam onda dobar primjer. Ja...
0: Pa jest, to je otprilike ono što se slušalo u klubovima i što je u stvari
1: nisam
0: bilo...
1: ti, pa zato ti kažem, nisam ja baš izlazio po klubovima to, ovaj...
0: Ma nisam oparao ni šta...
1: Pa nije me to nešto interesovalo, iskreno, ovaj, no,
0: sad
1: muzika.
0: Sad dobro, dobro, hajde. Evo, reci najveći hitovi 2012.
1: Ali to su, ovaj, Gangnam Style je to 2012. bio. Mislim, naravno da sam slušao tu pjesmu. Somebody that I used to know got je, recimo.
0: A odo je domaćih?
1: Aha, ovo su samo strani, evo da imam, ovo su najveći domaći hitovi. Evo, samo da se ovo loada, otvori hiljade ovih reklama. Toni Cetinski, opet si pobjedila. Severina Italijana, prljavo kazalište, djevojka od milion dolara, hladno pivo, pravo ja, Tonči Huljić, Providenca, Petar Grašo, Badeša, aha, ovo je Providenca, je Tonči i Petar Grašo, Massimo Tišina. Eto, to je,
0: eto, to je muzika tvoje mladosti.
1: Pa ne, ne znam, nisam ja ovo slušao, mislim ja Severinu nisam baš slušao.
0: Severina se gleda i sluša. Šta je muzika vaše mladosti? 061 010 030. Ajde, dakle, na svoje godine dodajte broj 18 i da vidimo šta se slušalo te godine. Dajte nam samo u stvari godište, mi ćemo da računamo za vas i da nađemo neke pjesme iz tog vremena koje su bile aktualne dok ste vi žarili i parili, pa palili, jel, kako se kaže, žario i palio po sarajevskim klubovima, kafićima i dernecima.
1: Ma da moram nešto da dodam, Emire, iako nisam, ovaj, stvarno nisam nešto, nije mi to stvarno bilo interesantno po klubovima i to, ali znam da su ljudi, uglavnom je dominirala ta turbo folk muzika. Bilo je naravno i ove zabavne pop, bilo je nešto i rock, ali uglavnom je dominirala folk i turbo folk muzika.
0: Ti si poznati folker, jel?
1: Stari folker.
0: Evo, daj da nam ovo. 1976. Opa, evo, dakle, blizu moje, malo je Belma
1: starija. Pa to onda koja je 92. jel? 94. jel? Tako je. E da vidimo šta je bilo 94.
0: Pa to ti je taj, tad je harao po Sarajevu taj hrvatski dance. To ste bili.
1: Da.
0: I ti, tek je 12 sati, to ti je bilo Toni Cetinski, Alka Vujica, laži, laži, laži me.
1: Alka Vujica.
0: Ti to radiš najbolje. Evo, sad ćemo Belma pronaći nekoliko pjesama iz...
1: Da, tek je 12 sati, pa. Sandi Cenov, Ljubav za sve, Nina Badrić, Emilija Kokić, Ja sam vlak, Ela iza ponoći, Dino Merlin, Fotografija, Prljavo kazalište, Lupi petama, Halid Bešlić, Prvi poljubac, i tako dalje. Pa ima fini pjesama, evo, i ti 90-ih. Toni Cetinski i ti, Totalno sam lud, Sena M.
0: Evo je bio hit. Tad je Vlatka Pokos bila muzička zvijezda.

0: Dakle, svi rođeni 76. pa i 5. Ajde, 70, od 75. 76. 77. 70, do 80. su odrastali na ovoj muzici, moj Andrej. To su bile te pjesme. To je tad je harao stvarno, ono, niko nije mogao. Taj hrvatski dance je u stvari ono, žario i palio na radio stanicama.
1: Pa iskreno, ja

0: Pa dobro, čestitke.
1: Vidi, ajde, znaš li još neki, ajde vidi, moram naći nekog iz Sarajeva. Hvala ti puno, hoćeš li 10 maraka ili ćeš da uduplaš?
0: Šta, mogu da uduplam?
1: Možeš da uduplaš, možeš da izgubiš i da ti nama dođeš 50. Tako da, da je ovo...
2: Sve je moguće.
1: Tako da bolje ti je, uzmi 10 pa ti dođemo onda, važi. Skup,

0: zatvor, nego ne, samo mu prosto zabraniš da kupi.
1: Pa jednostavnije ne, zatvor, to, to je za zatvor. Mjesec dana malo se hladiš i razmišljaš o životu i šta si uradio. Drugo, ko svom djetetu koje je maloljetno, i to ti ga dovedeš, i daš mu ovaj, mogućnost da se on farba, izvlači taj minival pramenove, to je druže isto tako za... Eto, to bi bilo malo zatvorske kasne, ne ovo nešto novčane, nego
0: ne
1: zatvorske.
0: Ne sam, ja ne bi, ja bio to, ne bi uopšte bio strog. Što se tiče ovih romobila, ja se slažem da nije u redu da maloljetnici vozaju suštinski motorno vozilo. Romobil je, ovi električni romobili su motorna vozila, samo nemaju tu kubikažu i tu snagu kako imaju automobili. Ili...
1: Kako nema, druže, može 120.
0: Ali može ići 100 na sat, tako je, i zam, mislim, zamislio.
1: A ograničenje po gradu 60.
0: Tako, a nemaš ti, ja kažem zamislio, nema šta da zamišljaš, dešavalo se, nažalost, i sudara između automobila i tog romobila, dešavali se sudari između bicikala i tih romobila, romobila i romobila, pješaka i romobila, i iskreno ovaj, ti romobili su onako vrlo opasni ako suštinski ne znaš da upravljaš sa njima i ako ne znaš da vodiš računa o tome, ovaj, ako se još ponašaš malo, da kažemo tako, divlje, onda ovaj, situacija može biti vrlo opasna. I mislim da nije u redu što još uvijek to nije uređeno nekim malo zbiljnijim pravilima da se ti romobili ne mogu vozati baš tek tako.

0: A jesmo li vas vratili, jesmo li vas vratili u mladost? Ako se sjećate,
1: pa ja sam, slušao i Skutera i Psa, ja Gangnam Style, sve sam ovo slušao.
0: Pa iz razlike je nekih 10-12 godina. Ali produkcija je tad bila, pazi, ova traka, vidiš, i dan danas mislim da je ono, na Ibici vozi ove partijanere.
1: Pa ja vjerujem da može parirati, mislim, ne znam sad iz ovog stručnog muzičkog konteksta, ali mislim da bi neki profesor muzike ili neko ko se bavi produkcijom ozbiljno mogao reći da je ovo na jednom vrhunskom nivou i dan danas.

0: I tako ti je to, moj duša. Od Denisi Denisa pa dođo smo do Sjela baba u balon i ovih nekih modernih hitova. Sjetio sam se u međuvremenu, kako si spomenuo, malo prije Dino Merlina, Ivanu Banfić. Ivano Banfić imalo tih hitova 90-ih godina, ona je bila žena 90-ih, kako kaže njena sva pjesma, jel?
1: Ne, ovo je drugo, dakle, Nina i Emilija Kokić.
0: Pazi. Da, znam, nego sjetih se o međemenu Divana Banfića isto žarila.
1: Pazi, svi su pjevači tada s kraja 80-ih, početkom 90-ih, prelazili iz tog nekog popa u taj neki dance, pa i Emilija Kokić iz Rive, kad je...
0: Meni mama ne da, da.
1: Meni mama ne da, da, onda je došla do Ja sam vlak i počela nešto kao da repam.

0: Bravo, muzički vremeplov jutros. Evo, oduševljeni slušatelji moji Andrej.
1: Baš mi je drago da im se dopada, a i mi ovako volimo često da evociramo neke uspomene na neka ono vremena koja su iza nas. Posebno na neke, na početak 2000-itih godina, s obzirom da smo svi nekako, evo, svi, većina nas bili sudionici tog vremena.
0: E, da vidimo ovako, kaže, evo, dobili smo i objašnjenje koje je ovaj suprug Emilije Kokić, radio čovjek ove sinhronizacije crtanih filmova, bio voditelj jutarnjih emisija Dobro jutro na HTV-u 2, puno radio na dokumentarnim filmovima, vodio događaje uživo par godina. Dobro, evo, čestitamo. Ali ništa bez bosanaca, dakle, ta televizija u Hrvatskoj je procvjetala, u stvari, kad je počela da zapošljava ove naše domaće bosanske
1: voditelje. Od Tarka Filipovića pa nadalje.
0: Pa, najveća zvijezda Tarka je i dan danas.
1: Pa tako je. Mislim da taj, tko želi biti milijunaš, emisija ne bi imala smisla bez Tarka Filipovića.
0: Ma nema šanse. A onda Šemso, Enis Bešlević.
1: Tako je.
0: Ja mislim da i dan
1: Šemsudin
0: danas...
1: Šemsudin Dino Poplava, svi ga znaju.
0: Kako se zvala serija? Naša mala
1: klinika. Naša mala klinika, tako je.

0: Kaže, jutro, hvala vam za ovu muziku, ja zaboravila da sam na poslu jutros. Može li Emilija Kokiš, ogledalo si razbio, kakav je to bio hit, ogledalo si razbio, 7 godina nešto si nesrećno pokupio, tako ide tekst. Pa, Goran Milić, tako je, Gorana Milića, ste namaznuli 92. On je, kad je otišao Goran Milić?
1: Pa tako, nekad, uzrat.

0: Aj joj, kaže, jutro vas dvojice imam listu želja, sjećanje na 96. u 7. ako može, Sena M, Beba Malena ili DJ Bobo. Ili ti, teke dva, evo i ti.
1: DJ Bobo, to ona će baba, jel
0: tako? U 23. prosinac, pa onda Tifa i Elvira Rakić, tad je propao rock and roll, definitivno. Kad su Tifa i Elvira
1: evo,
0: Rakić,
1: ima godina.
0: Kad su se spojili glasovi narodnjaka
1: i rockera.
0: Rockera. I taj mix.
1: A dobro, to u suštini možda i jest taj neki ono sirovi rock and roll s tom narodnom muzikom. Pa mislim to radio Goran Bregović sve vrijeme sa
0: Srbijom. Ajde, imamo pitanje za 10 novih maraka. Dakle, ko je bio voditelj na koncertu DJ Bobe u Sarajevu? Koja je to godina? Nađi DJ Bobo u Sarajevu. To je neka 99.
1: Bio DJ Bobo u Sarajevu.
0: Kako nije bila?
1: Nemam ti pojma. Ja sam mlad. DJ Bobo u Sarajevu.
0: DJ Bobo u Sarajevu. Ko je bio voditelj na tom koncertu?
1: Mlađe? Evo, dok se reklame upale, ugase.
0: Kad smo već kod voditelja.
1: Kad smo kod voditelja. Hajde reklame, drage. E da vidimo, DJ Bobo, 1. aprila 2000. godine u Zetri.
0: Mm-hmm.
1: Prije, dakle, 26 godina.
0: Ko je bio voditelj? Ko je bio na koncertu? Hajde da vas vidimo sada. Kad pričamo o voditeljima.

0: Imam jednu dobru priču za to.
1: Oko DJ Bobe ili
0: za taj koncert.
1: Prije 26 godina. Prije 26 šta li se desilo godina. Prije 26 godina, sad me živo interesuje. To je sigurno bio zapravo ono jedan među prvima onako u većim koncertima koji su bio
0: YouTube prije toga.
1: Bio YouTube prije toga, ali poslije YouTube-a evo i DJ Bobe, ne znam ko je dolazio.
0: Sting.
1: Došao Sting prije neku godinu suštinski.
0: Samo malo, ne mogu se sad javiti druže. Samo malo. Mobilni

0: E, dakle, pričamo o koncertu te 2000.
1: 1. aprila 2000.
0: 1. april, meni rođen na 2. aprila i uzmu mene da radim ovaj, taj koncert.
1: A 1. april dan šale. Jel ti sad šališ nešto sa mnom?
0: Ne, šalim se s tobom, no, ove fotografije. Da, uvijek svoje, ovaj, ono, znam jer sam bio. Aha. Ja sam svjedok događaja, nije
1: da, da,
0: to,
1: da.
0: Ovaj... I pazi, druže, šta ti da obučeš na koncert DJ Bobe?
1: Nemam pojma, ne, evo ne znam sad kako.
0: Pazi, ja sam voditelj puna zetra 20.000 ljudi.
1: Dobro.
0: Nekoliko problema. Šta obuči, majče sine?
1: Ja, na koncert DJ Bobe.
0: Na koncert, znaš da je on nosio neke one komantile, nešto imao ono svenskog garderobe, kod i ja. I tad su bili popularni ovaj, oni kožni mantili.
1: Ono ko Matrix?
0: Ja.
1: Dobro, sjećam se toga, dugi kožni mantil.
0: A skupo to bilo nešto, ja sam ovaj, malo plata za to.
1: Dobro.
0: I honorari plata, sve ja ti uložim i mater mi posudi para i ja ti kupim ti ja mantil.
1: Kožni, crni, pretpostavljam.
0: Kožni mantil.
1: Jel crni?
0: A sad ako ti kažem koliko je bio para, zna da je nešto prije, nije mi mogla plata biti za taj mantil.
1: Dobro, u taj vakat, to je, mislim, danas kad kažeš to, vjerovatno 300-400 maraka, ali to je tad bilo...
0: Više je bilo.
1: Više? Uuu, pa ti se da baš skupo to platio.
0: Možda baš ovaj, ovaj, kako se zove, ovaj, najskuplji odjevni predmet koji sam imao. Ali moraš, to je scenski, druže, moraš ti se uklopiti sad u svjetsku produkciju, moraš ti sad, a mi jadni iz rata izašli...
1: Nigdje ništa.
0: Plata bila 300-400 maraka. A mantil možda bio 700, lagaš.
1: Iš, pa ja morao si dva mjeseca još rad da platiš mantil.
0: Tako, kada neko kaže DJ Bobar, ako nemoj. Stani tu.
1: Sjetiš se troškova.
0: No, bioži tamo.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Bio je to Oliver Dragojević na Hit FM ovog petka, a vi gdje god da ste sad, nadamo se da ste okruženi ljudima koje volite, porodicom, prijateljima, onima koji vam pune srce, pa čak i na poslu vjerujem da imate barem jednu osobu s kojom vam je zadovoljstvo popiti kafu i nasmijati se od srca. E pa, nekad zaboravimo koliko je važno da kažemo svim tim dragim ljudima da smo sretni što ih imamo u svom životu i da im pokažemo da smo i mi tu za njih kada je potrebno. Zato danas, usred svih obaveza i žurbi, pronađite trenutak da zagrlite svoje najdraže, da ih pogledate i kažete koliko vam znače. Jer na kraju dana to su one stvari zbog kojih život ima smisla.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu,

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stiže Talas

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju.

0: Sarajeva, posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy

0: manje priče, više hitova.
1: Je hiljadu žena, a fališ mi ti.
0: Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2026.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.